Belove, liu tove que piamelo, tio, tong tove yam, tio, luang fim, elo, tia, te, fim lo, tio.